0: 慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢 快进慢走，
1: 快进慢走。见队长没有？
2: 队长啊，好像没看着啊。
1: 哎，怎么感觉不太对劲儿啊？
2: 咱们进去看看。走走，别在这看着。哎
1: 哎，人呢？人呢？
2: 哎，那边。队长，队长，
3: 队长，
2: 队长，
3: 队长，
2: 队长。
1: 人呢？推着粮食走了。